dano dong yenye mi achama ke kenle win very you feed that body man making that money peda katam ne kon en kumuni ino ne en joma tiu chente de bedare gente ka tiu win manuang mada ini tiu itao merni kumini ma tiu chente mi erpo nong you just feed the body okay

Ruga tie te kar me poratura ka wajo bene ni kibi loro airport koga mapatpat kachi gi wot duju pudon kibi joko ne bene pitutunu. Kitung chel joma neno loko makonyo kwa padano gen kitiga tote matek meneno ne kino jomu kene makitirni pudon gu morogo itegeru maoporo kun luor tini welta umaro mete.